مذہب عیسیٰ دسن ہم چنا در مذہب عیسیٰ دسن کز محبت با خدا دا رنگ رنگ کز محبت با خدا